В машині ділимо громче, кайфуємо, тому що такий свій вайб, максимально свій трек. Imagine Dragons, Eyes Closed. Практично в завершенні цього часу. А далі трек, який, можливо, ви не знаєте. Співати, можливо, не будете, але він вам понравиться, я вам обіцяю. Дуже п'ятничний вайб, на самом деле. Весь понедельник, потому что...